Kažu buksur, al nejaký český, sedlácky nazy punk, tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som mal?

nosila smutok, ktorý som nepoznal. Dopil som svoj drink, zatiaľ čo z jukeboxu hral nejaký český sedlácky nazi punk, tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som mal?

114, hloubka sa neuvádza, hloubka 28 decimetrov. V kilometri 1814, hloubka sa neuvádza, 14, hloubka sa neuvádza, 14,